kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11:30 alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Hosana Macheo.